Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Istakao je da sve što se radi, što će biti urađeno za Užice, nije urađeno u prethodnih 45 godina. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da prema podacima obaveštenih službi ruski predsjednik Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog opozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući predlog predsjednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku pregovorima. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara.

22 stepena u Beogradu, u Novom Sadu 21, u Nišu 17 stepeni. Očekuje nas danas toplo vreme, najviša dnevna temperatura oko 34 stepena, u Beogradu 32. I ovog jutra imamo duže zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno se na ulazak u Srbiju najduže čeka na Batrovcima oko 2 sata. U suprotnom smeru za ulazak u Hrvatsku nema dužih zadržavanja. Na Horgošu za ulazak u Srbiju vozači čekaju oko sat vremena, dok u suprotnom smeru nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Gradina za ulazak u Bugarsku trenutno se čeka oko sat vremena, dok na Preševu nema dužih zadržavanja. Ako ste krenuli put Grčke, informacija da se i na Ebzoniju i na Dojranu čeka oko 2 sata.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

0: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Samo narodna.

0: Kroz svoju karijeru i prisustvo u medijima, Zeina pokazuje da umetnost može biti sredstvo društvenih promjena. Samopouzdanje kojim odiše, kao i njena ukupna pojava i delovanje, razbijaju stereotipe o Romima. Zeina Murkić predstavlja primjer uspješne i ostvarene žene koja dolazi iz manjinske zajednice. Njena autentičnost i hrabrost doprinose pozitivnoj slici o različitostima. Upravo to je čini ne samo pevačicom, već i važnim glasom u društvu. Time inspiriše i širi publiku, ne samo romsku zajednicu.
1: Počivale ašundalen, a kavasine saso gati sargjam vaša vdivesutnije emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengije, redakcija Romano Tem.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija dramske minijature, Dino Buzzati, Plašt, repriza.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za 2 mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara do granice prema Bijeljini, zašto je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Požari, najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima historijskog grada Bordeaux u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo u departmanu Girondins. Ugrožena područja obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Na zahtjev Ukrajine, Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. U Ukrajini su 2 osobe poginule, među njima i 1 dijete, a 7 je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Osumnjičeni za napad tokom parade ponosa u Berlinu, ubijen je u policijskoj akciji u Baštenskoj koloniji u predgrađu glavnog grada Nemačke, javlja Reuters. Napadač je odbio da se preda i pucao je na policiju. U tragediji, koju nemačke vlasti opisuju kao teroristički napad radikalnih islamista, jedna žena je poginula, a 29 ljudi je povređeno kada je kombi uleteo u masu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija je uhapsila 55-godišnjeg muškarca iz Kragujevca koji je na društvenim mrežama uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. I vrijeme danas promjenjivo oblačno, uz sunčane periode, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 29 do 33, u Beogradu danas do 31 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

I ove noći ne mogu da ne pročitam odlomak iz eseja Znakovi pored puta Ive Andrića, koji kaže: ima u nekim ljudima bezrazložnih variranja, velikih potištenosti koji nailaze u talasima,